0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

har dere ikke noe med. Jeg har slitt meg gjennom livet, kjempet hardt, men sunket ned. Men jeg er da vel et menneske for det.

tidlig jaget bort fra far og mor. Er det rart at jeg drikker når min sjel er tung og matt?

0: butikken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Every time I look at your face, I get this feeling.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Mariero og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Mariero og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne Vestre Kjøde hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver onsdag, 1. juli I kalenderen. En ny måned står for tur. Det meg og deg frem til klokken blir 10, går sånn jeg ikke kommer inn I studio. Vi skal som alltid vanlig ta en liten titt på været. Det gjør vi rundt klokken 9:30. Så får vi se hvordan været for denne onsdag blir, ifølge meteorologene. I tillegg så skal vi servere deg masse herlig flott musikk. Vi åpner I dag med Michael Jackson, og noe av det som på våre spillister den neste timen ja, Creedence, John Lennon, Westlife, Christy Berg, The Monroes, for å nevne noe. Så det bare til å henge med dere ut over. Vi skal bare kaste oss videre I musikkvandringen med, og ta med oss Have You Ever Seen The Rain? Og da det Creedence.

Der Ton til Creedence Suit, Have You Ever Seen The Rain? Det er meg og deg denne herlige, herlige onsdagen. Kan også minne om Radio Kos finner du på Facebook, søker oss gjerne opp I søkefeltet på din Facebook, så bare skriver du Radio Kos, vips, så finner du ikke det, og bli venn med oss på vår Facebook-side på forhånd. Tusen, tusen hjertelig takk. Alltid kjekt å få litt følgere på vår Facebook-side altså. Vi skal få litt lokalt, Ronny og Ruth, Otto Olsen. Thank you.

Der fikk vi Otto Olsen det, og melodien om Ronny og Rutt, som snur de av gårde mot slutten der. Vet ikke om du var en av de som satt og så fotballkampen I går, og ja, en spennende, spennende kamp I alle fall uten tvil. Og det gikk jo som vi håpte, det ble seier til Norge, det har vel de fleste fått med seg allerede. Og det var mot slutten, jeg var den som, jeg satt vel, var vel mer opp av sofaen enn nede I sofaen, tror jeg det sier. Det ble I hvert fall spennende, så nå får vi vente til Brasilkampen som står for tur, så får vi se hvordan det går, og ja, Norge vel eneste landet som har slått Brasil, eller noe sånt, så det kan bli uhåpentlig spennende på når den kampen skal spilles I helgen, altså. Men, men, vi I hvert fall kommet videre til åttendelsfinalen I VM, og det jo historisk flott, dyktig, vi tar av oss hatten for fotballguttene og oss uten tvil, uten tvil. Vi skal bevege oss videre. Save Your Love neste musikalske godbit, og kos deg.

René og Renato, save your love på koseradioen. Vi kan kose oss uten svil. Du lytter på Radio Kos, du finner oss på Dabonettradio døgnet rundt med tilholdsstedet I Sandnes, sykkelbyen Sandnes, uten tvil, uten tvil. Vi skal bevege oss videre, og vi skal få med oss Turn Back the Time, og ja, vi snurrer I gang. Judy med.

Der fikk med Judy som tonet ut Turn Back to Time på en utsett veldig deilig onsdag. En fin start på en ny måned dette. Men jeg kan vel ikke klage over det. Så får man I hvert fall se om juli blir sommermånen 2026. Det gjenstår å se etter hvert som månen kryper av gårde. Så får man nå se om sommeren når vi får masse fint, vakkert, herligt vær. Men I hvert fall lov å håpe. Vi skal få litt svensk. Hans Martin skal vi ha med oss. Og Marin Fremling.

Der tok Hans Martin ut og en nylig, nylig låt. Melodiens titel Fremling, servert med den gamle timen. Etter meg så det som sagt Sonja, og så det Jostein I Frelve til 12. Ingvar Kjell kommer I studio klokka 13 til 14. Så får du Good Old Days fra 15 til 16, og så går det slag I slag. Onsdag, det betyr musikken, skår hilsner det, ifra 20 til 22, og I kveld så det Sonja Eike som kommer I studio og skal lete deg gjennom to fulle timer, 120 minutter, hvor du musikksjefen.

Det var Carpenters det. Kikker vi litt på været I dag, så ser det ut til vi får en fin, herlig, flott start på ny måned. Og temperaturen for øyeblikket 17-18-19 grader, og da vil det være minimalt med skyer I dag. Kan se ut som vi får mye sol fra skyfri himmel, I hvert fall I enkelte steder I vårt distrikt. Og ja, det vil ligge på en svak vind til en lett bris I Sandnes distriktet I dag, og vi vil da ha minimalt med skyer ifølge meteorologene. Max-temperaturen I dag vil komme opp igjen 1-2-23 grader I Sandnes. Lyd dagens værmelding. Da skal vi gå videre med mer herlig flott musikk til meg og deg, frem til klokken blir 10.

Der tonte Girls, Girls, Girls ut med gruppen Sailor her på en herlig, deilig første start på en ny måned her. Og så startet det med, for så vidt, tålig greit sommervær, og I tillegg kan det bli en bedre start. Minn om våre nettsider, radiokos.no, sjekk oss gjerne ut der. Der finner du blant annet link til vår nettradio. Du finner også diverse praktisk informasjon. Blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av Radio Kos. På forhånd tusen hjertelig takk for ditt bidrag. Nå, Bee Gees.

How Deep Is Your Love, The Bee Gees, været som tonet ut her på Radio Kos i studio fram til 10 med Gunnarne Vestersjø. Jeg leder deg gjennom 9-10 mandag til og med fredag her på Radio Kos. Nå skal vi få litt svensk. Vi skal til gruppen Harris, og vi skal lytte på denne herlige låten. Du har nok hørt den før.

Der tonte Harry's ut. Diggelo, diggelei. Her på en herlig, herlig førmiddagstund med deg, Deli, sammen. Vi skal roe deg hele ned. Vi skal få med oss en deilig, herlig cleaners i form av Christy Berg og melodien til Lady in Red.

Christy Burgute og Marlene Delady in Red. Vi skal rett og slett bevege oss litt videre i vår musikalske vandring på musikk. Vi skal til litt heimelig trakt, og vi skal få litt lokalt. Og vi skal til Ryfylke, til Strandalandet, og gruppen som ga noen album med valg på 90-tallet. Gruppens navn Respons, og i dag så har jeg plukket ut melodien Sjakk Matt.

Der fikk vi gruppen Respons, det, og Marien Sjakk-Matt ser på en herlig, flott, deilig onsdag. Da begynner min tildelte tid å gå skremmelig fort mot slutten, men før jeg runder for I dag, så skal jeg ta meg denne låten fra The Monroes og Marien Cherry-O, Cherry-O, bye-bye.

Du ønsker Sonja hjertelig velkommen til ny musikktime. Du er nettopp lyttet til Stern, Will Say of Love. Og da skal vi ha Jim Reeves med oss her. Men Anne-Marie, kos deg da den timen sammen med meg på

med melodien «Vet du hva jeg føler?». Motoret kom frem til siste melodi, og det er Leifen og vennene som skal avslutte med melodien «Glem ikke bort de fine årene». Tusen takk for å lytte på musikktimen min. Sonja Eike var musikkvert for denne timen på Radio Kos. På gjenhør. Hei hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melde ut I dag, det var Shake, Rattle and Roll med den svenske rockeren Vita Björn, som ble kalt, men navnet hans var Björn Nelson. Og han hadde med seg en haug med andre sangere, men ikke minst orkestret The Red Hot Max. Han, Vita Björn da, han var veldig populær på 50- og 60-tallet, for han sang mye av de melodiene 50-60-talls rock'n'roll. Men nå skal vi over til litt norsk musikk. Og da har jeg plukket ut en kar som heter Steven Eccles, som gikk bort så alt for tidlig, bare ja, før han var 60 år, I 2023. Han var en norsk sanger, pianist, låtskriver og skuespiller. Og han sang rock og soul, og har opptrådt med mange internasjonale artister. Og her skal vi få Steven Eccles med melodien Don't Deceive Me.

Ja, den melodien I Can Help var veldig populær I begynnelsen av 70-tallet. Jeg husker det på alle dansetilstillinger så var kronorkester, og den var innøft og populær. Men nå skal vi over faktisk til en kar I Nederland, Holland. Han elsker å synge Elvis. Han begynte å synge faktisk som ung gutt I sånn talentshow, nemlig André Sharon. Og her kommer en melodien, It Keeps Raining.

Så skal vi ta turen til Amerika igjen. En amerikansk countrysanger og låtskriver. Han var veldig populær fra begynnelsen av 1960-tallet til helt til slutten av 60-tallet til begynnelsen av 70-tallet, nemlig Roy Dusky. Og her kommer Melin, Three Hearts in a Tangle.

Så skal vi hjem til Norge og til Stavanger. Der har vi en ekte bluesmann. Norsk blues, pianist, vokalist, komponist, bor i Stavanger, som jeg har sagt. Og han en av landets største innenfor bluesmusikken. Mr. Blues blir han kalt, og han har spilt med Stavanger-samlet, nemlig Reidar Larsen. Og her kommer Melin, You don't have to be black to be blue.

Så skal vi til USA igjen, ja. Amerikansk sanger, kvinnelig gay, heter Gail Davis. Hun sang alt slags musikk, country og alt mulig, men hun var også kjent for å være den første kvinnelige plateprodusenten som produserte da countrymusikk. Og her kommer hun med din Waiting Here For You.

Men jeg fortsetter med amerikansk musikk og artist, og da må vi ha kongen himself, Elvis Presley, og han kommer med melodien You Will Never Walk Alone.

Ja, den karen Elvis, han kan synge. Men nå skal vi over til østerrike. Østerrike, en rock'n'roller. Han har opptrådt med mange kjente artister, som Jerry Lee Lewis og Chuck Berry, George Harrison og Fat Domino. Og her kommer han, nemlig Andy Lee Lang, og melodiene I Like It, I Love It.

Så skal vi ta en tur til Holland igjen. De har mange gode orkester og musikere. Og her har jeg plukket ut en riktig rock'n'roll-vokalist, Terry Lee, med orkester The Big Rock Revival. Og her kommer de med den kjente melodien One Night.

Så skal vi over til Sverige igjen. De har mye å by på, i hvert fall når det gjelder svensk danseband. Og her har jeg plukket ut en melodi av orkestret Sandins, og melodien er Tårer fra himmelen.

Så skal vi til USA igjen. Artisten ikke en direkte amerikaner. Han kom til USA fra Filippinene som ung gutt. Foreldrene ble fengslet for diktatoren Marcus, og han kom seg unna og kom til USA og ble en kjent sangerartist der. Og han heter Jacinto, og her kommer han med melodien Good Rocking Tonight.

0: Så skal vi ta en tur til Texas og få en, høre på en kontratist. Han både gitarrist og låtskriver og en fantastisk sanger, nemlig Dale Watson. Og her kommer Melin, A Day at a Time.
1: Paycheck is getting lighter, but I'll take it.

Ja, da vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har likt musikken, men jeg vil få takke for meg med en musikk til. Og da har jeg plukket ut et, ja, et supershadow-orkester fra Holland. The Locomotation. De startet opp I 1987 og hadde sin siste konsert I 2016. Og The Locomotation kommer her med den fine melodien Johnny Guitar. Ha det bra og på gjenhør.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Stor den glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Tony Christie, You Are My Darling. Du er min elskede, du er min kjæreste, og hjertet mitt, det tilhører deg for alltid, så lenge jeg leve. Så fortsetter jeg her nå med Tammy Wynette. If you think I love you now, I've just started.

det var Tammy Wynette. If you think I love you now, I've just started. Hvis du tror at jeg elsker deg nå, så jeg har bare så vidt startet nå. Men jeg din dame, jeg din elskerinne, jeg din for hele livet, synger. Så kommer Ricky Nelson nå med Lucky Star.

Ja, det var Adam og Eve, det med «Wenn die Sonne erwacht in den Bergen». Når solen står oppe ved fjellene, så har jeg også nå funnet en franske. Har i dag valgt ut Charles Navour med «Ski». Og her kommer han.

til Banana Muscovide med en flotte sang, Amazing Grace. Og det jo da den store nåde, og han som historien handler om her, den skipskaptein, han takker Gud for at han redder de når han var i uvære. Det i grunnen stort sett det det dreier seg om. Så kommer Elvis Presley her nå med Good Luck Charm.

Ja, det var Patsy Cline det. Jeg glemte meg litt vekk her, men anytime, hva tid som helst, synger. Så neste som kommer nå, det Frank Ferrari, For Just One Night.

var Frank Ferrari det med For Just One Night. For bare en natt med deg. Der ingenting jeg ikke ville gjort for å få det. Alt som står i min makt vil jeg gjøre. Isla Grant ligger klar her nå med A Single Yellow Rose.

Devise La Grande, A Single Yellow Rose. En enslig gule rosa, og var så glad når hun våkna, og så en enslig gule rosa som lå på puder ved siden. Men gleden snudde fort til fortvilelse, for det var en avskedsrosa. Han hadde gått i løpet av natta. Så kommer Fats Domino her nå med I Want To Walk You Home.

Ja, det var Mary Dufte med A Picture of Me Without You. Et bilde av meg uten deg. Og har du noen gang sett det? For det har ikke jeg. Så kommer Ned Miller her nå med From a Jack to a King. Brown.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.

0: Så skal vi over til Fool number one. Er det deg det?
1: Nei, det er meg.
0: Er det deg?
1: Ja, jeg sier, det sier jeg for kona.
0: Det er meg. Det vi skal ha en av Brenda Lee, som kom ut i 1961. Den havna på tredje plass i statene og sjette plass i England.
1: Akkurat.
0: Mm-hmm. Brenda Lee, jo still going strong.
2: Ja, friske.
0: Ja.
2: Vi gjorde i Nashville. Jeg og Bybergen sovner i Salt Lake City på rodeo.
1: Akkurat.
2: Da stod hun bare på sin vogn rundt i radio-manesjene for seg og sånn, og kjørte rundt og rundt og sang den der med Rose Garden.
0: Rose Garden,
1: ja. Ja.
2: Det glemmer jeg ikke.
1: Ja.
0: Og den som ble jo populær her også.
1: Ja, visst var det.
2: Så jo det. Mor var jo også sånn en låtskriver da.
1: Ja, riktig. Det
0: skjøres. Ja. Men nå skal vi høre på Fool number one.
2: Brenda Lee.

0: Vi kan kosa oss.
1: Tenkte vi skulle ta litt country også.
2: Ja. Det bra.
1: Ja.
2: Det bra.
3: Det som jeg spilte før var jo mye, veldig mye country.
2: Ja. Ja. Og mye av han som skal ha nå.
3: Ja, ja.
1: Og han, vet du hva han heter? Han heter Elvis. Med A, ikke E. Elvis Edgar Owens Jr.
2: Åja.
1: Ja.
3: Ja. Han begynte jo som solo-gitarrist han.
1: Gjorde han det?
3: Ja, han var gitarrist først, han kom fra Texas.
1: Og så tok han artistnavnet Buck Owens.
3: Ja, så gifte han seg med Bonnie etterpå.
1: Bonnie Owens, ja.
3: Ja, hun tok navnet hans, og skilte seg med han, og gikk over til Merle Haggard, gifte seg med han.
2: Riktig.
3: Skilte seg med han også, og da var hun forlover neste på lov med han, Merle Haggard.
1: Ja, han har jo tre sønner, men jeg vet ikke om han har de med tre forskjellige navn.
3: Jeg tror han har to med de første.
1: Ja.
3: Og så har han en musister der da.
1: Akkurat.
3: Men vi spilte jo på meg og deg, Magne, opp i Lofoten i Leiknes på Countryfestivalen.
2: Ja, det gjorde vi det.
3: Der var Søndebøk og hun spilte på samme hotell også.
2: Ja. Men jeg var skuffet, og jeg trodde han hadde sunget litt mer, like
3: faren. Han kunne ikke synge.
2: Nei,
3: han kunne ikke det. Sagt om far hadde den, og far hadde den.
1: Nei, det er ikke alltid genene går rette veien.
2: Nei,
3: det er ikke det. Men at det var sønn, han var priktig på
2: kong. Ja, visst var det. Ja, visst var det.
1: Melodien vi snakker om er Crying Time. Den kom ut i 64, og ble nummer 6 i statene, og nummer... Govens, han startet opp i 1945 han. Nei, han ble født i 1945.
3: Ja, det
1: i 2016.
2: Mm.
1: Og en som fikk en enda større suksess med denne her, det var Ray Charles.
3: Crying Time.
1: Crying Time, ja. Han ble mer populær av hans versjon eller Buck Owens sin.
3: No, ja.
1: Men jeg må ta med Buck Owens sin.
2: Ja.
1: Den kommer nå.
2: Ja.

0: Vi fortsetter med litt country nå. Ja. I 1961 så kom Larry Finnegan ut med en som heter Dear One. Den ble nummer 11 på listene i Amerika og nummer 1 i Sverige.
1: Oh, ja.
0: For det at han flyttet til Sverige i 1966.
2: For godt.
0: Ja. For godt, ja.
2: Han var en av svenske aner, da.
0: Det kan godt være. Han fødde i 1938, han og døde i 1973, så han var ikke gammel.
1: Nei.
0: Men jeg husker han det årene, så hadde han Seven Lonely Days.
1: Ja.
0: Den spilte med på Dal stasjon, når jeg skulle dimme i militæret, så vi hadde en vega igjen. Den var på jukeboksen ut på Dal stasjon.
1: Ja.
0: Ja, den gikk hele veien, hele kvelden.
2: Dimmevisa.
0: Dimmevisa, ja. Men nå skal vi høre på Dear One.
2: Larry Finnegan.

0: Det er sjelden at B-siden på platene ble like populære som A-siden.
1: Nei, men det har hendt mange ganger.
0: Ja. I 1964 så kom Sven Ingvars ut med Frøken Freken, og B-siden heter Min Gitar.
2: Ja.
0: Og de ble omtrent like populære.
1: Ja, ja, det.
0: Så nå er tiden gått ifra oss, og da får vi si takk for oss.
1: Ja, takk for oss, ja.
2: Ja.
0: Og velkommen igjen til neste program.
1: Ja.
0: Og spille med Min Gitar av Sven Ingvars.
2: Ja.

0: Nikola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag, så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut. Og vinduer, så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

ønsker Sonja Eiker hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Jeg åpner med Jonny. Vi skal fortsette med Rit Engelbrigtsen. Send meg deg på uten som vi delte. Kos deg den timen sammen med meg her på

takk for Leifen. Da det Tommy, så det svensk. Låt musikken ljuda, og det gjør musikken her på Radio Kos. Her det mye fine musikk.

timen gikk fort. Nå er det siste melodi ut, og det er Roland Cedermark som skal avslutte med den vakre melodien Glem ikke bort de fine årene. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Sonja Eike var musikkvert for denne timen på Radio Kos. På gjenhør.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50.

0: i år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
0: Ring mitt bø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Og med Leroy Parnell og What Kind of Fool Do You Think I Am var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje på plass i studio, og vi skal fortsette med Doug Stone, In a Different Light, fra 1990.

Så en av mine favoritter, han heter Daryl Singletary, og debutalbumet han kom ut i 1995. Og derfra så har jeg funnet låten A Love That Never Died.

Neste artist ut er Brooks and Dunn, duoen som er veldig kjent og kjær, og I 2009 så ga de ut albumet Number Ones and Then Some. Og jeg har plukket ut låten She's Not the Cheating Kind.

skal vi tilbake til 1989, for da ga George Strait ut albumet Beyond the Blue Neon. Og der har jeg plukket ut What's Going On in Your World.

Så gjør vi klar for Tracy Lawrence. Og i 1994 kom han ut med albumet I See It Now. Og der skal han få lov til å synge As Any Fool Can See.

What a Crying Shame er titlen på neste album jeg har funnet musikk på. Og den kom ut i 1994. Og der har, det er The Mavericks selvfølgelig. I Should Have Been True heter låten.

Nå skal vi ha en duett. Bill Owens, han ga i 1990 ut et album som heter Dreams Do Come True. Og han har med seg selveste Dolly Parton på titelsporet. Dreams Do Come True. Og her kommer den.

så skal vi ha en dame som var veldig populær på 60-tallet. Hun heter Skeeter Davis, og jeg har funnet en låt fra 1966 og på albumet My Heart's in the Country, og den heter Put It Off Until Tomorrow.

mens vi er på 60-tallet, så skal vi ta en gammel gode av Buck Owens. Den kom også ut i 1966. Han var anlegget til starta. Getting used to losing you.

Neste mann på lista I dag heter Dwight Yoakam. Og I 1990 så spilte han inn albumet If There Was A Way. Og et av sporet der heter The Distance Between You And Me. Og det skal vi spille.

Da var vi kommet frem til siste låt i dag. Jeg fant frem et gammelt album av Jim Reeves, som kom i 1958, og det heter Girls I Have Known, og der synger han om alt mulig. Good night, Irene, my Mary, Maria, Elena, Ramona, og Margie og Charmaine, you name it. Den fineste jeg synes det var på denne herrene, det er Anna Marie. Og med den så sier jeg takk for meg. Håper dere likte musikken, og ser frem til at dere hører på et annet countryprogram her på Radio Kos. Anna Marie, Jim Reeves og Terje Teie, takk for seg.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
5: Koser radio.

Ja, velkommen til den nye musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi, det var en ekte rock'n'roll-melodi som heter Yellow Jacket Instrumentalsk av det svenske rockebandet som startet opp i 1981, The Night Drivers. Så skal vi ta turen ned til Danmark. Der jeg plukket en kjent kvinnemenneske som heter Hanne Bol. Hun synger soul og hadde sin utdannelse i Boston som musikkpedagog. Og kom tilbake til Danmark og begynte å undervise og spilte inn mange toppmelodier. Og neste melodi er Don't Know Much About Love.

0: Ja, fra Danmark så padler vi over kanalen til England, til Storbritannia. Og der har jeg plukket ut et kjent orkester, nemlig The Queen. De hadde sin store tid på 70-80-tallet, og ikke minst takket være den fantastiske vokalisten Freddie Mercury, som døde i 91, bare 45 år gammel. Men jeg har plukket ut en melodi her som heter Killer Queen.
1: She

Så skal vi ta turen over til Sverige igjen, og der funnet frem et rock'n'roll-orkester til, så heter det Pendletons, og her kommer de med Lean So Sad.

Så skal man over til Sverige igjen for å få litt mer rock'n'roll av et orkester som startet opp I 1989, nemlig The Refreshments. Og melodien jeg har plukket ut Trouble in Mind.

Så skal vi over til Polen. Der er sjelden vi nede om å ha noe musikk ifra. Men nå har jeg funnet fram et polsk rockband som startet opp i 1969 fra Lublin. Det er en stor by rett ut før Warszawa. De var aktive til 2014. Så ble det slutt, men så begynte det med gjenforening i 2019. Og de heter Budkas Suflera. Og melodien jeg har plukket ut, ja, jeg må nesten ha et taleproblem for greia uttaler, men jeg prøver. Det Bal Vesiskis, vi prøver på den.

så skal vi ned om Holland en tur. Det er en kar som heter André Schjern. Han, i sin ungdom var han veldig aktiv og var med i sånne talentshow for å synge, og elsket å synge Elvis. Men her skal man få ham med den kjente melodien Donna.

Så skal vi over til Norge. Norge har også hatt mange gode rockorkester, og jeg tror de fleste husker da de som var unge på 60-tallet, The Beatniks, som startet opp i 1961 fra Oslo. De ble veldig populære både i Norge og Sverige, og i 1963, da vant de nordisk mesterskap i Shadowban. Og her skal vi få de med melodien It's So Strange.

Så skal vi til Sverige og få en av de beste countrymusikerne vi har her I Skandinavia, nemlig Mats Råberg, sammen med countryorkestren Rankarna. De fra Stockholm, og her kommer de med Lin, Take Me to the Country.

Så skal vi en tur ned til Holland. Et hollandsk orkester som startet opp så tidlig som 1959, og de holder på helt nå til 2024, nemlig The Crazy Rockers. Og her kommer de med Lean Fool Such As I.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Og jeg håper som alltid at dere har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og det har plukket ut en til av det svenske rockbandet The Pendletons. Og melodien er Uptown. Ha det bra og på igjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Hallo, hallo og hjertelig velkommen til 2 timer direkte sending fra Koseradion på Sandnes. Sonja Eike I studio med deg. Og håper ikke alle har fotballfeber da. Håper noen hører på meg også. Da kan du ringe inn 51 67 83 38. Skal sitte her til klokka 10 og ha åpen telefon, sånn at du også kan ringe inn hvis du har lyst til det. Da skal vi lytte på Tommy, det finnes en plass, og nå ringer telefonen, og da gleder jeg meg. Vær så god.

Og da har jeg fått noen telefoner heldigvis, og det er ikke alle som hører på fotball. Først da var det Bjørg Asle Rygg Ølberg, og hun takker oss alle på kosen for den fine musikken vi spiller. Bare hyggelig det, Bjørg. Og så hilser hun masse til Jørn Rygg Ølberg, og sier han må komme og besøke henne nå. Og så har hun bestilt Kjell Finnestad, kyss meg nå, og så har hun bestilt en av Elvis som kom etterpå. Vær så god til Bjørg Asle Rygg Ølberg, og takk for at du ringde.

Bjørg Asle Rugger og bestilt Elvis når han ler på denne her Are You Lonesome Tonight, så da setter jeg bare den på. Her er Elvis.

Og da har Silje fra Mors også ringt inn, og hun hilser masse til mamma og pappa, og til henne farmor, og så hilser hun til typen sin, og alle kjente. Og så hilser hun til alle oss på kosen her. Tusen takk, Silje. Nå må du kose deg med Fotland-foksen, så du har bestilt her, det Rita Fotland, sammen med Tennessee. Vær så god.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Da har jeg fått et telefon til fra Marsåk. Nå var det Geir Inge om Marsåk, og han hilser til oss på Kosen. Tusen takk for det. Han hilser også masse til Silje, til Venke, og til Namor Leikny, til Terje og Torel. Og han har bestilt fotball, han glad i fotballkamper, og han har bestilt alt for Norge, og den setter vi på med glede nå, for nå er det jo fotballfeber i Norge. Så kos dere med Drillos da, alt for Norge. Hei, hurra!

Da Agne Gjelsen her. Nå var du gledes, og hun hilset til alle kjente, til alle lyttere, og til alle oss på kosen. Jeg har altså hilset til alle som kjenner. Hun kjenner mange, alltid blir. Og nå har hun bestilt en veldig fin melodi av en Toto. Gi meg dine tanker. Takk for det gledes. Kos deg.

da fikk jeg hyggelige telefoner fra Bryne, fra Hans. Og eldre Hans, de hilset til meg og til alle kjente. Da har ingen glemt det. Tusen takk for hilsen. Og da håper jeg har funnet rett melodi, alltid spennende. Når Hans finner musikk til oss, og her setter jeg han på. Vær så god. Vær med hilsen tilbake til dere på Bryne.

den var fine hans. Den neste på listen min nå, det var Torun fra Sola, som ringte, og hun har lyst til å høre Mats Blats. Tusen takk for du ringte, Torun, og her kommer Mats Blats med melodien Avna Emma. Vær så god.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års fast i vaskebebygninger og fasader, skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.

Og nå skal Kjellau få høre en melodi som hun var bestilt av Gaute Melberg og Unni Askeland, datteren. Jesus har gitt meg en underfull fred. Vær så god.

Da var jeg tilbake her, og da der er en dame som følger 98 år i dag i Porsgrunn. Gratulerer masse med dagen til Agnes i Porsgrunn, solstråle vår. Tenk, hun 98 år, hun har vært besøkt oss på Radio Kos. En blie, kjekke dame. Så er jeg fra Stavanger, mens har bytt hele livet på Østlandet der. Men hun tenker alltid på Stavanger. Og så glad i Radio Kos. Da må du kose deg. Jeg hører du har hatt besøk av barn og oldebarn. Koselig det. Fortsett å kose dere. Og her kan vi gratulere med dagen, Aronald. Kos deg. Agnes i Porsgrunn.

far Asbjørg Aslaug Røgølberg ringte igjen og hun hilser masse til Jan Røgølberg og sier han må komme og hente henne besøkene. Og hun har bestilt Ivar Røste. Husker du den gang i måneskinn? Da setter vi den på. Takk for du ringte, Bjørg.

Da skal jeg se om jeg finner den andre også, men den har jeg ikke funnet nå, til han Jan Rønneberg. Men finner jeg den, så skal du få den nå. Men nå er den Geir Ingehommer som ringte igjen, og han har lyst til å spille litt lokalt, og det veldig kjekt det. Og kjekt det at han bestilte Bent Johannesen, som fra samme bygd også, både meg og Geir. Og jeg har funnet frem den flotte melodi, fine vi hadde sammen. Bent Johannesen, vær så god.

far Solstråle var fra Porsgrunn igjen ringt, og det var Agnes, som 98 år i dag. Hun har bestilt kjærlighetsviser si, selvfølgelig så må du få kjærlighetsviser før du legger deg å sove når du 98 år, Agnes. Og her kommer hun med Torvang, vær så god, kos deg masse.

Da har jeg kommet frem til siste melodi som går ut nå. Men først må jeg si tusen takk til alle dere som har ringt. Jeg trodde ikke så mange som ringde I kveld, jeg, når det sånn fotballfeber. Men det ble en kjekke kveld, så tusen takk. Og jeg kom jo igjen på søndag. Og da det jo masse god program. Jeg kommer til klokka 10 til ønskekonserten. Nei, til klokka 10 til pensjonisttimen, og klokka 1 til ønskekonserten etter på søndag. Så dere får bare fortsette å kose dere I sommervarmen inntil da, og med fotball og det hele. Og neste, ja, jeg kommer jo igjen på søndag, jeg vet du, og da, etterpå nå, så kommer det non-stop musikk fra Radio Kos hele natten. Og klokka 9 I morgen tidlig, da Jan Einar på plass igjen, vet du. Og klokka 10 I morgen jeg på plass igjen. Så fortsett å kose dere med musikken vår. God vakt til du som skal jobbe. Alle må kjøre forsiktig. Ta godt vare på hverandre. Drikk mye vann I sommervarmen. Det veldig viktig. Slutt med Andrea Jørgens Manuel Goodbye. Og si som vanlig på gjenhør. Natti natti.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja.
3: Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
6: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035 05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
8: Dette er Radio Kos.
9: Koseradioen.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpagabris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt.
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kos deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.